اس تو بعد مونج لئی دے. جیڑا گل دا ضروری ہے یہ داس کدی کیساں تے نہیں بنتا, یہ منہ پہنچے یہ کیساں تے نہیں بنتا. کلگی والے پاتشاہ نے کیساں دا اتنا ستکار سکھایا, یتن کریا کرو. پچھے سنیا ہی پرکرن آپ جی ننگے سر بھی پھرنا سکھ لئی سنکوچ, جنگل پانی جانا ننگے سر سنکوچ, پرشادا چکنا ننگے سر سنکوچ. مہاراج آپ چمکور دی گڑی چوتی رات تاڑی مار کے نکلے نے, سکھاں دا گرو چلیا جے پر ویخ لو جوڑا نہیں پایا, کئی کچھ کھل رہا جے کہ رات دے میرے وچ میرا جوڑا کسے سکھ دے کیساں نوں نہ لگ جائے. کہ ایویں تھوڑے کہنے پیراں چھالے تے جوڑا ہوندا پھر کتوں پینے. اتحاد لکھیا جی کنے سنگھ نالوں وچھڑ گئے کلے مہاراج جی, دودھ ویچن والے دو شریر سی انہوں نے پچھان لیا سویر ہو چکی سی تے کہن لگے اسی بادشاہ نو سنیا دینے ہاں گرو گوبند سنگھ ایتھے نے انعام ملے گا. مہاراج نے اپنا خنجر دتا جنو سونا لگا سی, کہن لگے اے لے لو انو ویچ کے جو مایا وہ نہ منے. کہندے اس تو بعد مہاراج نے نکی پگ ڈنڈی, پگ ڈنڈی ہوتی پنڈا اسے ہو گئے پگ ڈنڈی, اس پگ ڈنڈی پہ اتے جی سواں کنڈے سے پیروں میں کنڈے ماچھی واڑے کا جنگل, وہ بھی تین سنگھ لب دیتے. ادھر مہاراج جدو آئے ایک پتھر نو سرانا بنا کے گلے دے حضوریے نو ہی جڑا شریر تے پورا نہیں آ رہا پیر ننگے اتے پا کے ننگی شمشیر ہاتھ پڑ کے لیٹے پئے نے اس ویلے شبد اچاریا.